ceyriyaan tababaraha haatan horkacay Jarmalka ee Julius Nagelsmann isla mar ahaantaana ay keenaan tababarihii Liverpool ee Jarmalka ahaa Jurgen Klopp oo aan ka kubadda cagta isaguna dabcan way filayaan inuu dib u soo nooleeyo rajadii Jarmalku koobka adduunka ka lahaan jiray iyo saameyntii dalka Jarmalku ku lahaa kulka ay timaado kubadda caalamiga indaas baan ku saafmareynaa idaacadeena galabnimoona macaan cusmaan soo saaray anigu cabdiraxmaan cali dambiile ahayn idin la socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kulanti dambe intaad ku maqli doontaan idaacadeena tan xiga oo tasmaxnimo u soo horreyso waxaad nagala socon kartaan bogaggan ku leenahay internetka ee BBC Soomaaliya baraha bulshada tan iyo kulanti dambe aanu isku duuban dhammaantayo waxaanu idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadiino.